0: bi mu demee ab diir xam ne dërëm moom boobee fàtte woon na ko, mu dellisiwaat bi mu ñëwee fekk fa beneen dërëm. Mu mel ne dafa am ku fa jaaroon doon fa jàpp fàtte fa benn dërëm. Mu ne ginnaaw xamul dërëm ban la ci moom, ñaari dërëm yépp da ko fi bàyyi, waaye du jël mukk dërëm bu moomut di ko yuti sëriñ bi. Bi mu demee ba àgg, sëriñ bi ne ko ara nu ngeen def, mu ne ko ñu ngi sant yàlla rek. Sëriñ bi di jàmmante ak moom mu xamal ko ne sax amoon na yéene yi indaaleel ko addiye de daa di koy nett li nga xam ne ni la doxee. Sëriñ bi ne ko loolee day seytaane moo ko fa tegoon, genn fett googu rek la la deseeloon, dërëm boobee de boo ko jëloon mu jekku la, waaye gis ni ko tey mucc nga ci moom, xam ne seytaane moo fa tegoon dërëm ba ngir di ko fiir. Sëriñ Mouhamad Lamine Guèye mooy moom radiallahu taala anhu wax nañ ne nangu wutoon a dëkk Touba ndax xam war mooy Touba. Dafa waxoon ne Touba day du fa dëkk ndax bugg faa def lu naqari sëriñ bi radiallahu taala anhu. Waaye daana wax ne képp kuy dem Touba na nga fas ci sa xol ne yaa ngi jëm ci dëkk boo xam ne yamut ak benn dëkk, yaa ngi jëm ci suuf soo xam ne yamut ak senn suuf. Nee na boo àggee ba jub dëkk ba bay seen garab ya na nga fasaat sa yéene, fas ci sab xol ne maa ngi seen meññantum garab yoo xam ne yamut ak menn meññat. Nee na bu say bët naqaroon sax boo ko jafasee dana wér, waaye soo àggee ci dëkk ba na nga xam ne àgg nga ci dëkk. A'uzu billahi min ashaitaani rajim, bismillahi arrahmaani arrahim, wa sallallahu ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Mbokk julit yi assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Ginnaaw bu ñu sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam, di sant Cheikh Salihu Mbake radiallahu taala anhu, di ñaan sunu borom yokk ay leeram te dolli nu koo fayal, ñu ngi ñaan Cheikh Sidi Mokhtar sunu borom yàggal ko fi te may ko ak wér, di ko ñaanal mboolem kilifa yi diine yi. Dellusiwaat nañu ak yéen ci kàttanu yàlla subhanahu wa taala ci seen dénkaanul suba, di ko ànd ak yéen ci lenn ci jaar-jaari sëriñ bi radiallahu taala anhu ak lenn ci ay mayam. Sëriñ bi radiallahu taala anhu bi mu jógee Ndar jaar na Sanoussi, fa la nekk weeru koor wa, jóge fa jëm Daru Salaam ak Touba ak Darul Mannaan. Ñetti weer ak ñeenti fan la fa am daal di dem gànnaar. Bisub gaawu ci ñeenteelu fan ci Rabiul Aakhir atum ak Sashin muy atum junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak benn. Foofee la ko naare gànnaar ya daan woye way yu yéeme bëri lool, ñu daan ñëw ci moom ngir àdduna mu leen di jox mbooleem la ñuy sàkku. Naka noonu am ñoo xam ne mbirum ëllëg moo leen di tax a ñëw mu leen koy fajal. Bi mu jógee gànnaar ci atum Hek Sashin muy atum junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom la ñëw jolof, ci atum Wak Sashin muy junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn. Foofee la nekk ba ci atum Tak Sashin muy junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñeent mu ñëw Njaareem, ci ñaar fukki fan ak benn ci utam xarit atum Lasashin di atum junni ak ñetti téeméer ak fanweer. Bi fa sëriñ bi ñëwee daa mel ni dëkk bi daa dekki ginnaaw bu mu dee, ñëpp tàmbali di fa dëkk mu rafet lool. Sëriñ bi itam digle ñu def fa juma joo xam ne kenn mu sa gis ju ne rafete ci jamono jooja. Ajjuma jëñu fa njëkk a julli ci atum Wam Sashin la weeru Safar juróom benneelu fan, te Wam Sashin mooy junni ak ñetti téeméer ak ñeen fukk ak juróom benn. At mii ci la sëriñ bi làqu radiallahu taala anhu. Lii ak yeeta la ci melaw làqu sëriñ bi radiallahu taala anhu. Sëriñ bi bi muy bëgg a làqu am na takkusaan goo xam ne daa wax ne nako ñepp téwé bi mu jullé ba selmal am ko mu wax mu tambalé fatiha di jang bi mu jang ba ci hudal lil muttaqin mu nako jallal mu jall ba ci muflihuna mu nako taxawal lolu moy melaw jullit ñi nako wéyel mu jang ba ci al azim mu nako taxawal lolu moy melaw nafiq yi ak yefeur yi daldi tambali di waré ak léral ci mbirum aduna ak ëlëk ba mu yagg mu ne tay la ñaata fan ci wër wi nu nek ñu ne ko fukk ak juroom ben mu ne ya ayyuhan nas ubudu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun mu ne e yeen nit ñi jaamu leen seen borom def leen yiw ndax le ngeen taxé li moy waré wi mu jawaré ci jumaaji daldi delu ci kër ga bitumis jotté jullina ca jakkay biir kër ga ak gé ak suba suba gogé la mujjé julli ci jakkay kër ga muy bisub dibér ndax waré wi mu doon wax gaawu la won ci wéru tam xarit ginnaw julli suba goga kenn xamaatul ci moom dara ba jant so am na bëkk neeg bu ñuy wax Serigne Mokhtar Sylla radiyallahu ta'ala anhu moo ko daan taalal lamp bi nee na guddik altane taalal na ko lamp bi toog tuuti Serigne bi ne ko man ngaa dellu loolu mooy kàddu gi mu mujj a wax ak nit ca suba mu del si am na sax ñuy wax ne Serigne Mokhtar xamoon na lépp waaye da ko ñimi wu toon a wax ca talaata mu dellu si na ma ko daan defe ànd ak jaaxle lool di xaar ndax dana dégg kàddu wala ak yëngutu ba tàkkusaan déggul dara mu ñëw ci Serigne Mouhamadou Moustapha radiallahu taala an wax ko ko mu ne ko demaatal ba gën a xam bi muy demaat taseeg Serigne Mouhamadou Lamine Diop dagana radiallahu taala anhu mu laaj ko mu ne ko man xam naa béréb bi mu nekk waaye mënumaa àgg Serigne Mouhamadou Lamine radiallahu taala anhu jaaxle lool daal dina xëy na daa nekk ci xelwa waaye dellul ci Serigne Mouhamadou Moustapha booba jant baa ngi waaj a so bi mu agsee ne ko wax ma li nga xam ci Serigne bi mu ne ko man xam naa barab ba mu nekk waaye ñimewuma faa àgg Serigne Mouhamadou Moustapha daal di wax Serigne Mouhamadou Lamine luy sa xalaat mu ne ko Mokhtar kay mooy xalaat Serigne Mouhamadou Moustapha ne leen bu leen ragal nañ dem bi ñu agsee fi mu nekk Serigne Mouhamadou Moustapha digal Serigne Mokhtar si la mu yor lamp bi te dugg bi mu duggee yam ci Serigne bi radiallahu taala anhu mu gaaw génnaat sànni lamp ba ca ginnaaw kër ga fekk na Serigne bi tëdd ci diggante ñaari der yu ñu teg ay téere ba mu fees bii nekk ci kanamam bii nekk ci ginnaawam ñaari tànkam jëm ci bunt bi mel ne kuy jàng ya ayatuha nafsul mutmaina turjii ila rabbika radiyatan mardiya mu mel ni aaya boobu li muy tekki mooy ey yow bakkan bu tey bii dellul ci sa borom di ku gërëm sa borom di ko sa borom gërëm su ko defee altine ji jiitu lii taw na taw boo xam ne ñu bëri xam nañ ne tegtal la ci làkku Serigne bi radiallahu taala anhu bi Serigne Mouhamadou Moustapha agsee ak Serigne Mouhamadou Lamine radiallahu taala anhuma ba gis jëmmi Serigne bi dañoo delluwaat ginnaaw taxaw ci bitti xaddameku waaye dégguñu dara Serigne Mouhamadou Amin wax assalaamualeykum ba niyoo ba àgg déggul dara mu ne Serigne Mokhtar jox ma lamp bi nangu ko jox mu ne kon bàyyil ma dugg lamb bi mu dajee ñaari tànki Serigne bi radiallahu taala anhu mu raay leen ne assalaamualeykum ba nuyoo ba àgg déggul dara Serigne Moustapha radiallahu taala anhu door a jël lamp bi ci Serigne Mokhtar dugg bi mu raayee tànki Serigne bi ba àgg ci dënd bi ci la door a génn wax Serigne Mokhtar ne ko demal woon noddukat ba ñuy wax Mahmadan te mooy Mahmad Tanda Xiyu bu ñëwee ngeen ànd taxawu ko man maa ngi dem ci kilifa dëkk bi disok mom ci li sang ko ci juromi mbalal yo and ak kala li lepp ci bir neeg bi mu wacc la serigne mohammed mustafa radiyallahu ta'ala anhu and ak wajurom wu ndaw wi ñi wax serigne habibullah ci kilifa gi nga xamne mo nekkon boba ci dekk bi bañu ko xamale lolu mo and ak ñom ñew ci guddigi bi mu accé taxaw ci buntu sawu bi serigne mohammedul mustafa radiyallahu ta'ala anhu wëri jaar ci buntu bu mag bi daldi wax serigne mokhtar mu tijj buntu sawu bi bi kilifa gogo gisé serigne bi ba xam deug deug mbir mi lako serigne mohammedul mustafa wax ne dañ koy yobbu touba mu ne len mënta ñak ma wax ko borom dar ba nopi waye sax da ngeen koy bayyi ba suba serigne mohammedul mustafa radiyallahu ta'ala anhu ne ko lolu mënta nek bo amé day indi yaq gu reey man na waral yengutu yu bari mu doora and ak mom ci lolu daldi delu kërëm serigne mohammedul mustafa radiyallahu ta'ala anhu daldi taxaw ci buntu gannaaw ba ne serigne mokhtar sila demal wol ma serigne bashiru radiyallahu ta'ala anhu mu ñew mu ne ko demal indi ab auto mu indi ab auto tek ca ak caisse ñu lal ca am mbaaji jël serigne bi radiyallahu ta'ala anhu tek ca kaw wax borom auto bi ne ko bul taal benn lamp serigne bashiru dugg ci kanam and ak serigne mohammed lamine diop dagana ak serigne mokhtar sila ak noddkat boobu ñu wax serigne mahmoud tande xiyu li lañ leen indi loon seen denkaanul suba insha allah taala danu ko agale ci jotaay bi ci tege
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yeen bokku juliti mbokku talibé ñu ngi andak yeen ndiarém ñu ngi jakkalo ni ak keur mam cheikh ibrahim mofal fi ci ndiarém tay nak di ñaar fukki fan ak juroom ci wéru septembre 2011 ñu ñëw pour fassiyene fi def reportage ci keur mam cheikh ibrahim mofal bi keur gi nga xamné ni fi le mam cheikh ibrahim mofal dekkon ci ndiarém ba muy wuy ji sunu borom fi le nek fukki at ak juroom ñu ñëw tamit di fi def reportage motax ñu di len di won keur gi bâtiment bi nek mo nekkon bâtiment mam cheikh ibrahim mofal bo xamné ni dekkon na fi amna tamit ay yéssal serigne cheikh ndigal fall muy serigne cheikh roxaye mom moko yéssal ci atum 1998 ndax keur gi keuru ban la won mu nekkon tuile bu serigne cheikh ndigal ñëwé ci 98 mu yéssal ko daanel tabax bi dal di ko terrassat ni waye ci biir yéssal bi tamit serigne cheikh roxaye fall dafa respecté plan bu fi nekkon nga xamné ni ko mam cheikh rafal plan won mom le ko ligéyaté waye dako def terrasse dindi tiwili gis ngeen ñu ngi jakkalo ni ak bâtiment bi ten bi tamit ñuy seen ci tambali bâtiment bi moy tenu mom lañu duppé tenu mam nga gis ni lool tamit cheikh ibrahim mofal mom moko fi def gis ngeen tamit ñu ngi and ak yeen ba legi fi ci keur mam cheikh ibrahim mofal ñu ngi jakkalo ni ak foar bi ci biir keur gi foar bi nak mom ñun ñi xamal ni serigne cheikh fall baye goor moko fi jotta tabax gis nga ñu ngi dugg ak yeen nak ci biir caisse fi ci keur mam cheikh ibrahim mofal ci ndiarém ci ñaar fukki fan ak juroom ci wéru septembre 2011 ñu ngi ni nak jakarlo ak neeg bi nga xamné ni mom seng bi fi lañuy tuddé baragu ndand ngeen gis ni tamit li yépp ay yéssal la yo xamné defaat nañ ko fi ngeen gis ni ñu miré waat kër gi nga xamné ni serigne cheikh roxaye fall yéssal nako fi and ko tamit ak wa daïra ndiarém ngeen gis ni dañu nekk tamit ci ay yéssal ba légui loolu mo waral sey ñoo gën koy won gis ngeen Dakar bi nak mo fi nekkon jamono yi mam cheikh bo bu mu fi joggé ñu di fi def ay ziar ngeen gis ni Dakar bi nak mom mo fu tolni wacc na rek ëkk bi fi dess mi ngi ni nak jaakalu ak buntu kër gi fi nga xamni ni fi ngay duggé ñew ci biir kër gi gis nga ten bi tamit mam cheikh ibrahim mofal moko fi gasson ci ay jamono waye lepp serigne cheikh roxaye fall mom moko yéssalat kon ñu ngi and ak yeen ci 2011 tay nak bi ñaar fukki fan ak juroom ci wéru septembre ñu nekk ak yeen fi ci biir kër mam cheikh ibrahim mofal fi ci ndiarém ci kër cheikh

ak yeen fi ci keur cheikh fi ci keur mam cheikh ibrahima fall ñu ngi ni nak di dugg ak yeen rek ci biir caiss yi ngeen gis ni fi yeb ci biir keur gi la ci biir wana gi ni ñu ko caissé tamit wax deug yalla seigne cheikh rokhay fall and nako ak wa daaira ndiarem ñu liggéeyat ko ngeen gis ni mur yi yeb ñom ñoko fi yéssalat ñu fatlu ko rek ni fi mam cheikh bu mu ñëkke ñew ndiarem mu ngi dekkon ci quartier bu ñu tuddu madina fofu la dekkon dekk na fa lu mat ñetti at gannaaw bu mu fa joggé nak la dal di taxu ci fi ñew fi nga xamni ni fi moy keur mam cheikh rahima fall ñu ngi xamal ni mam cheikh bu mu ñewé madina dekk fa dafa am ben épidémie bu amone ay ñu tuddé ko peste mo demone ba metti won lol ñu am mu am ndigalal taxu nak dal di ñew fi taxu fi bu mu ñewé nak ñu tuddé ko keur cheikh kon ci 1915 bu ñu joomu ci la mam cheikh taxu ci fi nga xamni ni fi la def fukki at ak juroom ba 1930 gis ngeen bâtiment bobu ñu rombu legi fofu sax dinañ ko leral ci kanam tuti ngeen gis ni mu nek ay traw fofu la mam cheikh wacce liggey ñu ngi ni nak jakarlo ak barak bi ngeen gis ni ñu yéssalat ko ni barak bi nak di baragu ndand lu waral baragu ndand ndax barak bi jamono yi ci mam cheikh rafal nekke ci ndand lako liggey bum ko liggey nak ci ndand nek fo ba am ndigalal taxu ñoo ties ñu demonté ko indi ko ties mu nek ak mom ties bu mu ñëwé tamit ndiarém am ndigalal ñëw fi ci la daldi demonté barak bi indi ko fi barak bi mo nek ni ngeen gis nak ñu nek di yéssalat ni vraiment barak bi ak tabax bi nga xamné ni fi la wacce liggey ngeen gis ni serigne cheikh rokhay fall mu ngi nek ci yéssalat kër gi yéssal bi nak liggey bi tamit duñ ci ñak bañal lim jëm ji nga xamné ni moko and ak serigne cheikh rokhay fall di serigne cheikh sen mom serigne ibrahima sen ñukoy wax cheikh sen badam mom ak serigne cheikh rokhay fall ño and ci liggey bi ci ndigalal serigne cheikh rokhay fall mom cheikh sen mu and ci walu financement yi danaka lepp mom moko def waye lepp ci kaw ndigalal serigne cheikh rokhay fall ak ci yene serigne cheikh ndigal ndax li tay cheikh sen financer diko defar lepp yene serigne cheikh rokhay fall ndax man nay fatou ko en 98 bu serigne bi di liggey tabax bi mu ngi don xalat lu deme ni nan wax deug yalla beug na ko def ba mu nek ziaré kay ba nga xamni nit nagn ko def genre musée di man di exposer bagage mam cheikh rafali ba talibé yi man di fi aksi diko ziaré te ken du ci def ben galancor bu ko serigne bi waxe ci 98 gis ngeen bu ñewé ba 2011 serigne bi nak am yene liggey ko dal diko and ak cheikh sen dal diko jox ndigalal liggey bi cheikh sen yore walu financement yep ñu ngi ni nak jakarlo ak mustapha mbay ak ndiogu ndjay ak aliou ndjay ngeen gis ni mustapha mbay ak ndiogu ñomit ñu and ko ak cheikh sen diko taxawul liggey bi tabax bi nak ñu jaakar lool ngeen gis ni ñu yéssalat ko nak wax deug yalla barab bi nak fi ñu leen di won fi la ñu mëjé gis mam cheikh fi la wuyjé sunu borom fi ci ndiarém té ñu ngi and nak ak yeen fi ci biir barab bi nga xamné ni fi le mam cheikh wuyjé sunu borom muy barabu ziaru kay di barabu ñaan kay gis ngeen rek ñuñ ko yéssalaté ni ñu fatlikul rek ni tamit serigne cheikh fall baye bour moko jotone tabax waye tabax bi rek da ko dañ ko tabax ba terrasse ko rek waye amulon finition ngeen gis ni ci biir yéssal bi serigne cheikh rokhay fall di def and ko ak cheikh sen ci lañ ko yéssalé ni gis ngeen nu mu taro lol légui nek na bëre bo xamné ni wax deug yalla mu na nek accès à tout le monde ñepp mën nañ fi ñew aksi di ziaré fi ci barab bi nga xamni fi le mam cheikh ibrahima fall wujé sunu borom ci atu 1930 fi ci ndiarém gis ngeen yéssal bi gis ngeen barab bi wax deug yalla nu mu taro wax deug yalla liggéey bi awna yoon lool rafet na ñu ngi ñaanal serigne cheikh rokhay fall yag fi ci wër ñu ak ñu mu andal ci liggéey bi yépp ñu ñaanal serigne cheikh sen tamit yalla dolel ko katanal ko ba li mu mebet ko liggey and ko ak serigne bi mu yag ko man ba ñu agalé ko ci alhamdullilah rabbil alamin gis nga liggey bi danaka mën nañ wax ni nopi na rek légui nak tamit ñu fatalé ko rek ni fi ndiarém fi la mam cheikh mujjé motax mën nañ wax ni ay bagage yépp
ñu ngi fi dara joggu fi waye dañu bëgg bu liggéey bi paré ñu dal di délo bagage bagage bu né fo wara duggu sëriñ bi duggal ko ko ngeen gis ni motax ñu ñëw di leen di won barab bi data tamit ñi andi wat bagage ko ñu ngi and ak yeen fi ci barab bi nga xamni ni mën nañ ko wax ni tay moy mak baye fall fi nak lañu mujjé gisé jëm ji di mam cheikh ibrahima fall fi la wujjé suñu borom ko ñu ngi and ak yeen di leen di won liggéey bi nga xamni ni sëriñ cheikh rokhay fall mu ngi ko liggéey and ko ak cheikh sen fi ci keur mam cheikh ibrahima fall fi ci ndiarim gis ngeen rek buñ leen woné nak fi ci biir barab bi nga xamné fi le mam cheikh wuyje suñu borom légui ñu ngi ni nak leen di won biir baragu ndand momit buñu yéssalé biti bi gis ngeen biir bi tamit ñu ngi ni def fi ay ay mën na wax ni ay étagère yu rafet yo xamné ni wax deug lepp en verre aluminium ngeen gis ni étagère yi nak fi lañu fassiyéné tamit dugulat bagage yi nga xamné ni bes buñu ko serigne bi djublo ci bir bagage yi le fassiyene dougal yenn bagage mam cheikh yo xamne ñu ngi pour doomu adamay di man diko gis na xamne fi lañ ko wara mundi exposer ko ñu ngi and ak yenn fi ci keur mam cheikh rahima fall fi ci ndiarem ci keur cheikh ci liggey bi nga xamne ni serigne cheikh rokhay fall and nako ak cheikh sen ngeen gis ni liggey bu am solo bi bu rafet bi ngeen gis ni ni ñu ko yeesale wax deug yalla taruna mengona tamit ak jamono mengona ak borom keur gi ndax wax deug yalla mam cheikh mérité na ko li nga xamne ni war nañ ko wara mëna liggeyal defal ko ko mu ci exposer ay bagageum kon ñu and ak yeen fi wax deug yalla ci ndiarem ci keur mam cheikh rahima fall

ke ñu ngi and ak yeen fi ci ndiarém ci keur cheikh ci keur mam cheikh ibrahima fall fi ci babir baragu ndand ci liggéey bi nga xamné ni ñu ngi koy def diko yéssalat wax dëgg yalla mën na wax ni keur gi rawatina nak fi nga xamné ni fi la mam cheikh nekkon mu nekkon barabom mu dekkon fi nekkon fi wax dëgg yalla mu gis ni serigne cheikh rahmaye fall nopi diko liggéeyat rek depuis 98 ba légui wax deug yalla ñu koy yéssal ñu ngi tabax ñu ngi défar ñu ngi muré wayé ci 2011 bi nak liggéey bi moy li ñoko gissando wax deug yalla liggéey bu sel bo rafet bi bu taro ni aw ci yoon mën nañ wax ni serigne bi diko def and ko tamit ak cheikh sen wax deug yalla ñu di len di ñaanal rek ñu yagg fi te wër ba lepp lu ñu nam liggéeyal mam cheikh rahima fall ñu agalé ko ci alhamdullilah rabbil alamin kon ñu ngi and ak yeen fi ci ndiarém tay nak di 25 septembre 2011

ñoko gisse ndore gis ngeen ni liggey bi jaru sax commentaire bu beuri ndax wax deug yalla selna teguna ci yoon gis nañu tamit vitrine yi yep nga xamne def nañ ko fi xamna ni nek fi ak ay fan yu new dinañu duggal bagage yi nga xamne ni ñoo nekkon fi ndax fi ay lalu mam cheikh ñu ngi fi won ay bagage um ay armoire um lu ne lepp lo xamne ay bagage um ay jumtu kayom ay téré yu mu doon jëfëndiku ba ci deru tuddu doomu serigne touba yi nga xamne ni yépp mu ngi fi ngeen gis ni fi nekkon tamit ci bir neeg bi nga xamne ni neeg bi ñu tollu mam cheikh daawon na fi wéet nek di fi jaamu suñu borom ngeen gis ni wax deug yalla tamit ligéyat nañ ko yéssal ko bo mu taru lol ko ñi ngi and ak yeen fi ci bir keur mam cheikh rahima fall ngeen gis ni serigne cheikh rokh day fall yene moy li fi talibé bu ñew war nga fi mëna dugg ak ci fi wax deug yalla ziaré fi ñaan fi sa soxla ndax fi keuru ziaré la keuru ñaanu kay la ndax fi da fay keur bu barkel.

ay leerom te xara ko ci aduna yu genn barke te tax ñu sun barke ci barke yom ñuy ñaanal tamit serigne cheikh rokh defal mu yagg fi te weer and ko ak cheikh sen ak ñun talibé yépp ba liggéey bi ñu xamni nam nañ ko liggéeyal mam cheikh mafal ñu agalé ko ci alhamdullah rabbil alamin kon ñu ngi and ak ak yeen fi ci ndiarém ci kër mam cheikh mafal ci ñaar fukki fan ak juroom ci wéru septembre 2011.

nak ak yeen fi ci keur cheikh ci bir keur mam cheikh mafal gis ñu leen li won ni keur gi nga xamne rawati na nak barak bi la koy waxe baragu ndand bi nga xamne ni mom la tuddu ngeen gis ni ñu ko yeesalaté ni bir ak biti fepp lañu yeesalat rek defar ko bo mu sel bo mu mengo wat ak jamono wax deug yalla ngeen gis ni tamit barak bi barak bu mam cheikh konkon la ndax ci la musse di dekk dekk na ci ci ndand mo waral baragu ndand andi ko ties ni dekk fa do andi ko ndiarem fi nga xamne ni fi la dekkon do fi la wuyje sunu borom tax mu nek lo xamne ni du massa mom wacc motax sa suné ñu diko yéssal motax señ cheikh rokhay fall diko yéssalat bir ak biti gis nga buñu len woné bir bi won len ñu ngi ni tamit len du won biti bi ngeen gis ñu ko yéssalaté tamit kon ñu ngi and ak yeen fi ci keur cheikh ci barak bi nga xamné ni moy baragu ndand ngeen gis ni tabax bi tamit wax deug yalla ni mo nekkon plan bi ni la ci mam cheikh dekkon waye mur bi ngeen gisoon lepp ay zeng la won tabax bi tamit mom la serigne cheikh rokhaye fall yeesal ñu fatlu ko ñu tabax bi serigne abdoulaye yakhin momit musul nako yeesal ci atum 1925 mom moko yeesal ba 1930 mam cheikh joge fi ba 1998 nek mu tambali di daanu le ko serigne cheikh rokhaye fall dal di daanel dal di ko terrasse mo waral 98 ba legui serigne cheikh rokhaye fall nopil di fi liggey ngeen gis ni li fi nekkone ci zeng yep ñu jël ko fi diko muré mu and ko tamit ak wa daaira ndiarem bu ñëwé tamit ba 2011 ñu nekkat tamit ci liggeyu barat bi serigne bi tamit dal diko andal tamit ak cheikh sen ñu nekk di yeesal gis ngeen barat baangi ni ci moy baragu ndand fi la mam cheikh ibrahima fall dekkone lu wara ma fukki at ak juroom 1915 la ñew fi ci keur cheikh nek fi do wax deug yalla 1930 fukki at ak juroom gis ngeen yeesalat serigne cheikh rokhaye fall ci 98 muy tabax bi terrasse bi comme mo len ko waxe rek terrasse la ko def ndax tuile la won waye nak plan bi mom soppé koul ngeen gis ni li yep muy ay tabax yo xamne defat nañ ko fi fi tamit buñ ko ubbié ci bir wax deug yalla amna yenn bagage mam cheikh yo xamne buñuy yeesal tabax bi ci lañ ko duggal